doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM. Radio 1.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că n-am.

Eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. Că o să te super, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

Bună dimineața, Călăraș! Bine v-am regăsit! Uite, o zi care se anunță a fi una mai răcoroasă, în care să putem să respirăm un pic de aer. Și mai curat și mai răcoros, 30 de grade Celsius. Bună dimineața, Călăraș! Se numește emisiunea. Tot bună dimineața, Călăraș! Vă spun și eu și vă invit alături de mine până la ora 11, ora la care ne vom încheia misiunea pentru ziua de astăzi, dar nu de tot. Și o să rămânem aici, așa cum o să se întâmple și pe parcursul emisiunii, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles cu informații de care aveți nevoie. Cum spuneam, o maximă de 30 de grade pentru astăzi. Se va opri ploaia, pardon, va mai veni o tură mai târziu, mai spre după amiază, undeva pe la ora 17-18 pe acolo, așa. Se va însenina însă la noapte și ușor, ușor lucrurile vor intra pe temperaturi ceva mai ridicate, dar nu cu mult. Deci asta este, țineți minte, ziua asta de 26 august este ziua în care au scăzut temperaturile în țara noastră. Ne vor mai ridica așa undeva pe la 31, maxim 32 de grade, dar noi de astea suntem obișnuiți, e răcoare la 32, nu? Asta zic. 8 și 5 minute, bună dimineața, vă invit la cea mai bună muzică, bineînțeles cu informația sortată. Uite, am aici, ține-te bine, de la WhatsApp și cu Andra. Hai să luăm așa.

1000 de fiori, dar mă gândeam că și astea, și fiorii și surprizele pot fi și plăcute și neplăcute, dar cred că fiorii despre care o să vă vorbesc eu în continuare sunt dăia de așa nu. De exemplu, până acum nu i-a deranjat nimeni, absolut nimeni nu i-a deranjat. Ei decât veneau și ziceau, vrem și noi mai mulți bani, că nu se poate așa. Dar ca performanțe, nu i-a deranjat nimeni. Și zic, uite, vorbim despre șefii de la CFR, da? Deci șefii de la CFR vor avea de îndeplinit indicatori concreți de performanță. Vorbim de reducerea întârzierilor și a pierderilor companiei până la eliminarea restricțiilor de viteză și punerea în funcțiune a sistemelor moderne de semnalizare. Ministrul interimar al economiei, îți bagă și el nasul acolo și vine el să facă el reguli noi. Dar ce mă, nu stăteau trenurile pe șine și nu rugineau bine prin gări așa? Ai venit tu acum și ai vrei să le pui în circulație? Haide mă! Deci, domnul ministru interimar al economiei, Radu Miruța, a anunțat că a aprobat scrisoarea de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CFR-SA, iar neîndeplinirea unor obligații poate duce la revocarea administratorilor. Cum adică dacă nu-și fac treaba îi dă cineva afară? În România? De la stat? Vai! Aceste cuvinte ne doare. Ministrul Radu Miruță a anunțat că a semnat ordinul de aprobare a scrisorii de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CFR-SA pentru mandatul 2027-2031. Potrivit ministrului, documentul stabilește indicatori concreți pe care viitorii administratori ai companiei vor trebui să îi îndeplinească. Să aibă... Deci trebuie să vină și la servici? Haide, domn ministru, ce naiba... Mai și muncim? Schimbăm regulile jocului, spune ministrul, la companiile de stat din transporturi pentru a încuraja performanța. Da, de ce? Printre noile obiective se află măsurarea întârzierilor provocate de infrastructură pentru fiecare tren. Datele vor fi publicate lunar la nivelul întregii rețele, cât și pentru fiecare magistrală CFR-SA. Va trebui să aibă și un program anual pentru eliminarea restricțiilor punctuale de viteză, iar efectul acestora va fi exprimat în minute de călătorie câștigate pe rute concrete, precum București-Constanța, București-Brașov și Cluj-Oradea, mă rog, pe acolo, pe unde se circulă cu trenul de adevărat. Așa, pe magistralele București-Constanța, București-Arad, indisponibilitatea infrastructurii trebuie să scadă cu 8% în fiecare an. A, da, 8? Haide, un 0,8. Nu merge. Totodată, numărul kilometrilor de restricții de viteză eliminați pe secțiune modernizate trebuie să fie și cel puțin egal cu cel al restricțiilor nou apărute. Adică să fie pe minus? Păi noi ne învățasem cu pe plus. Dacă aia cu creștere negativă. Cum e creștere negativă? Creștere în jos? Zici scădere, dă-o naibii. Dă treabă. Băi, creștere negativă, auzi? Cel puțin 30% din banii alocați pentru întreținere vor trebui direcționați, potrivit noilor reguli, către protejarea secțiunilor modernizate. Adică să nu ne bate în joc de ce avem deja. Și situația financiară a companiei intră în evaluarea viitorului Consiliu de Administrație. Pierderea CFR-SA trebuie să scadă cu minim 5% pe an. Reducerea nu poate fi obținută prin vânzarea de active, diminuarea lucrărilor de întreținere sau amânarea investițiilor. Șmecherii de-astea pe care le mai știm și noi și le știu și ei, dar le știm și noi cum ar veni și știm să evaluăm când cineva face o șmecherie ca să apară cumva o ceva acolo. Da? Dați și voi rapoartele mai devreme, acum înainte să băgăm banii în alea, ca să apară că am venit și noi. Asta am redus pierderile. Câți bani avem în cont? Atâți. Hai, na. După aia zicem că am făcut și aia. Și dăm noi după aia, mă rog. Da, știm și noi că am făcut și noi, adică nu e ca și când ne furăm căciula singuri. Costurile de mentenanță trebuie la rândul lor să scadă cu 2% pe an în termeni reali. Ministrul precizează că reducerea costurilor nu va putea fi obținută prin simpla diminuare a programului de întreținere. Dacă acesta este subexecutat, indicatorul de performanță va fi considerat neîndeplinit. Deci, trebuie să facă treabă cum ar veni. Un alt obiectiv important este legat de sistemul european de management al traficului feroviar. Aici e beleaua mare.
Potrivit documentului prezentat de ministru, tronsonul București Nord Constanța trebuie să fie autorizat până la sfârșitul anului 2027 și să intre în exploatare comercială în prima jumătate a anului 2028. Începând din 2028, gradul de utilizare trebuie să fie de cel puțin 95%, vorbind de sistemul care monitorizează traficul feroviar european. Și trebuie să-l punem și noi, că suntem în Europa. Noi am intrat în Europa, ne dăm cu cărămida în chept și nu suntem de nimic pe acolo, cum ar veni. Păi ia mergeți cu trenul până alte țări, mai dihai ca noi. Treceți de Ungaria încolo și mergeți cu trenul. O să vedeți, o diferență fantastică. Nu știu în Ungaria cum este. Dar în fine, de asemenea, ordinele de circulație trebuie transmise și confirmate pe calea electronică, ar urma să înlocuiască documentele pe hârtie, cu păstrarea transabilității, adică nu mai e cineva care plimbă niște hârtii, se pot transmite niște documente online fără niciun fel de problemă. O să înlocuim și pe doamna de la ghișeu de acolo care răspunde de... Doamnă, nu vă spărați. Da. Cât face trenul până la... Da, scrie acolo pe panou, dar ce veniți la mine? Așa, CFR SA va trebui să publice în format deschis datele privind circulația trenurilor și întârzierile. Potrivit ministrului, acest lucru trebuie realizat cu cel puțin 18 luni, astfel încât datele să poată fi utilizate inclusiv pentru dezvoltarea unor aplicații destinate călătorilor. Știm și noi dacă are întârziere trenul o oră, astfel încât să mergem să bem o cafea. Sau mai rezolvăm o problemă între timp. Nu stăm în gară ca chiori. Ne ducem acolo și în gară aflăm că trenul are întârziere 423 de minute. Mă rog, am exagerat, da? Mă rog, se poate. La noi se poate. Așa. Deci cât vine? 400 de minute. Nu e așa mult, nu? Bun, vreo 7 ore. Compania va trebui de asemenea să realizeze în 12 luni o contabilitate analitică pe secții de circulație pilot, iar în 24 de luni la nivelul întregii rețele, pentru a putea fi stabilit cât costă fiecare kilometru de infrastructură. Cum ar veni, oamenii care lucrează în CFR, mai ales administratorii, ar trebui să-și facă treaba. Adică nu o să mai fie chiar un loc călduț așa la CFR, trebuie și muncit. E adevărat că probabil se și câștigă, dar trebuie să și faci treabă. Să vii, să inovezi, să generezi plus. Da? Așa, unul dintre, uite, administratorii pot pierde remunerația variabilă. Adică știți că aia cu bonusuri de performanță, dacă ei aveau performanțe până acum și de-aia câștigau bonusuri. Așa. Unul dintre cele mai importante elemente este legat de remunerația de performanță. Remunerația variabilă va fi acordată doar în cazul unui grad de realizare de cel puțin 85%. Sub acest prag, remunerația variabilă va fi zero. Fiecare proiect major va avea un administrator responsabil, al cărui nume va fi făcut public, adică să știm și noi cine se ocupă de bucata de tronsonul ăla și să știm pe cine înjurăm. Mă rog. Și cine răspunde atunci când nu se va îndeplini acel obiectiv. Că, de exemplu, neîndeplinirea la termen a obligațiilor legale poate constitui motiv de revocare din funcție. De asemenea, trimiterea în judecată pentru fapte de corupție este prevăzută ca motiv de revocare. Deci, dacă a fost trimis respectivul administrator pentru fapte de corupție în judecată, se oprește contractul și dă-i drumul în altă parte. Prietene, Calea Ferată Română nu duce lipsă de planuri, a dus lipsă de răspundere. De azi, răspunderea are indicatori, termene și consecințe, a transmis ministru. A venit el acum să strice, că stăteau oamenii ăștia așa de liniștiți, acum i-a agitat pe toți, să vezi ce aleargă toți acum să rezolve problemele CFR, să vezi ce mergem noi în 5 ani cu trenul mai ceva decât cu avion. Procedura de selecție pentru viitorul Consiliu de Administrație al CFR este în desfășurare. Mandatul noului Consiliu este prevăzut pentru perioada 2027-2031. Ei, domnul Miruță, să vezi ce-ți dă și ăștia la joale acum, că i-ai deranjat. Îi stăteau ei liniștiți acolo. Bună dimineața, Călăraș!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Dennis Lloyd și Anxious. Da. Nu știu dacă despre anxietate este vorba în continuare. Vorbim despre utilizarea rețelelor sociale în rândul tinerilor sub 16 ani din Australia, care a crescut din nou după interzicerea la sfârșitul anului 2025 pentru minori sau pentru această categorie de populație, deci sub 16 ani, potrivit datelor unei publicații de control parental. Traficul în rândul acestui public scăzuse la intrarea în vigoare pe 10 decembrie acestei legislații de pionierat, care a declanșat inițiative similare în Franța, Regatul Unit și în alte părți. Ideea este că sunt niște oameni, noi ne dăm cu părerea vis-a-vis de ce se va întâmpla. Noi zicem așa, ce mă, iau telefonul. Dar asta nu înseamnă neapărat că îi creăm un... cum să zic? Nu înseamnă neapărat că facem bine dacă îi luăm telefonul. Eu ce am auzit, știu copii care cresc fără telefon pentru că părinții consideră că e ceva nociv acest telefon. Ok, dar le creează un handicap tehnologic în privința asta pentru că ceilalți au acces la telefon. Eu zic că cea mai bună variantă nu este să le luăm telefonul. Și aici trebuie să vină niște oameni care sunt mai deștepți decât noi ăștia mulți, în, eu știu dacă vreți, de-astea psihologie comportamentală, și care să anticipeze ce se va întâmpla dacă. Deci, nu, eu iau telefonul, Luffy. Așa. Și după aia, ce se va întâmpla? El nu mai are acces. Dar oare va rămâne așa? Nu, pentru că noi suntem niște ființe, noi oamenii, suntem niște ființe cărora nu prea ne plac limitele. Bun, de atunci și până acum, deci atunci a scăzut, de atunci și până acum a crescut din nou. Uneori la un nivel mai ridicat decât înainte de interdicție. Da? Traficul pe zona asta. De exemplu, 11,36% dintre copiii de 10-12 ani foloseau TikTok în iulie 2026, adică mai mulți decât în noiembrie 2025 și ușor egal cu decembrie 2025. Deci, despre ce vorbim? În rândul tinerilor de 13-15 ani, acolo chiar e o problemă acolo. Că dacă n-are telefon, n-are aia, pleacă de acasă, că poate. Ce faci? Îi dai telefon. De asta zic, trebuie niște oameni care să se priceapă mai bine decât noi. Deci, în rândul tinerilor de 13-15 ani, 25,96% sunt în continuare prezenți pe aplicația de videoclipuri scurte, cu aproximativ 1% mai puțin decât chiar înainte de blocare. Deci, cu 1% mai puțin. Aici poate să fie cumva o fluctuație de 1%, na, eu aș zice că e inexistentă. Tendința este de asemenea de creștere pe Snapchat și Instagram. Aceștia ar putea accesa aceste platforme prin intermediul rețelelor VPN sau își pot falsifica vârsta. Da? Expertă în securitate online, scrie doamna Yasmin London în securitate online la Quo Studio într-un comunicat. Deci există posibilități. Asta zic. Mă, e bine că putem să-i stimulăm să învețe mai mult și să fenteze. Asta îi dezvoltă pe ei ca și capacitate de, da, de descurcare, de a se descurca în viață. Restricțiile ar putea de asemenea pur și simplu să nu funcționeze, a avertizat ea. Cifrele companiei sale au arătat de asemenea o reorientare semnificativă al celor sub 16 ani către WhatsApp, o aplicație de mesagerie care nu este vizată de această lege. Pentru a-și produce statisticile, QStudio s-a bazat pe o analiză a datelor lunare anonimizate privind utilizarea rețelelor sociale minut

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2A.
0: Comercializarea către minori a alcoolului a

0: muzică, informații utile, ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Consiliul Județean Călăraș se reunește joi, 20 și 7 august, de la ora 12, în ședință ordinară, în sala Mihai Arbagici a instituției. Pe ordinea de zi sunt înscrise 9 proiecte de hotărâre care vizează finanțele județului, patrimoniul public, sistemul medical, asistența socială și infrastructura locativă. Consilierii analizează o nouă rectificare a bugetului județean și transmiterea unui teren către Consiliul Local Călăraș. Un alt proiect prevede trecerea unei clădiri publice din administrarea Consiliului Județean în cea a instituției prefectului. În domeniul sănătății, aleșii județeni discută inițierea procedurii pentru externalizarea serviciilor nemedicale de preparare și distribuire a hranei destinate pacienților Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian. Totodată urmează să fie analizate modificări ale organigramei și statului de funcție ale unității medicale, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean în structura de conducere a Casei de Asigurări de Sănătate. Pe ordinea de zi se mai află actualizarea indicatorilor pentru construirea a 24 de locuințe de serviciu pe strada Prelungirea Independenței, numărul 5A, prin Agenția Națională pentru Locuințe. Consilierii trebuie să aprobe și regulamentul de funcționare al Centrului de Criză pentru Adulții cu Dizabilități din Ciocănești, administrat prin DGASPC Călăraș, precum și reprezentanții instituției în Consiliul de Administrație al Liceului Special Sfânta Maria, pentru anul școlar 2020-2027. Sediul Poliției Locale Călăraș, situat pe strada Mușețelului, numărul 2A, este modernizat și extins în urma unei investiții realizate de administrația municipală. Imobilul, cunoscut anterior drept punctul termic numărul 2, este folosit de instituție din anul 2016 și trece printr-un amplu proces de transformare pentru a răspunde cerințelor actuale de funcționare. Lucrările încep în anul 2023, iar recepția principalelor intervenții are loc în septembrie 2025. Tot în cursul anului trecut este realizată și extinderea clădirii pe verticală. Imobilul are acum parter și etaj, cu o suprafață construită desfășurată de aproximativ 539 de metri pătrați. Parterul ocupă peste 356 de metri pătrați, iar etajul are aproximativ 152 de metri pătrați. Terenul aferent sediului măsoară 368 de metri pătrați. Valoarea contabilă a proprietății depășește 4,1 milioane de lei. Consiliul Local Călăraș urmează să reglementeze oficial dreptul de administrare asupra imobilului și condițiile în care poliția locală îl utilizează. Clădirea rămâne în domeniul public al municipiului. Modernizarea permite organizarea mai eficientă a activităților operative și administrative și oferă condiții mai bune personalului, care asigură ordinea publică, disciplina în construcții, protecția mediului și controlul comercial. Investiția urmărește și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor care se adresează poliției locale pentru sesizări, reclamații sau solicitări privind problemele comunității. Operatorul regional EcoAqua pregătește construirea a două parcuri fotovoltaice în municipiul Călăraș pentru alimentarea cu energie electrică a unor instalații importante din sistemul public de apă și canalizare. Energia produsă va fi utilizată integral pentru consumul propriu al companiei, cu scopul reducerii facturilor și a cheltuielilor de funcționare. Primul sistem fotovoltaic este planificat la stația de pompare a apelor uzate din zona fabricii de zahăr, pe strada Inginer Barcă Gheorghe, numărul 11 bis. Terenul disponibil are aproximativ 8.580 de metri pătrați, iar instalația proiectată va avea o putere de aproximativ 90 de kW. Cel de-al doilea parc urmează să fie amenajat la stația de apă Siloz, pe bulevardul 1 Mai. Amplasamentul are aproape 1300 de metri pătrați, iar puterea instalată estimată este de 132 de kW. Împreună, cele două sisteme vor reduce cantitatea de energie cumpărată din rețeaua națională și vor limita impactul fluctuațiilor de preț asupra costurilor serviciilor. Proiectele sunt pregătite pentru finanțare prin Fondul pentru Modernizare. Pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, Consiliul Local Călăraș trebuie să aprobe transmiterea celor două proprietăți publice în administrarea EcoAqua. Investiția sprijină tranziția către energie regenerabilă și poate contribui la menținerea sub control a costurilor pentru pomparea și tratarea apei. Instalațiile de apă și canalizare sunt mari consumatoare de electricitate, iar producerea locală a energiei oferă operatorului o mai mare stabilitate financiară. Rusia și Ucraina pregătesc un nou schimb de prizonieri de război, în timp ce autoritățile celor două state definitivează listele persoanelor care ar putea fi eliberate. Informația este confirmată de reprezentanți implicați în negocierile umanitare, însă numărul prizonierilor și data exactă a operațiunii nu sunt încă anunțate. Ultimul schimb important are loc pe 19 august, când fiecare parte eliberează câte 103 persoane. Printre ucrainenii reveniți acasă se află militarii ai forțelor armate, polițiștii de frontieră și membrii ai gărzii naționale. Kievul susține că urmărește organizarea unei noi operațiuni până la sfârșitul lunii și solicită includerea persoanelor aflate de mult timp în captivitate, inclusiv a apărătorilor orașului Mariupol. Un schimb separat se desfășoară pe 20 și 4 august, prin intermediul Belarusului, când 10 cetățeni ucraineni și 10 ruși sunt repatriați. Negocierile continuă prin canale diplomatice și umanitare, în condițiile în care mii de militari și civili rămân în captivitate. De la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, cele două țări organizează mai multe schimburi, unele dintre ele cu sprijinul unor state terțe. În luna mai, în urma unor discuții mediate de Statele Unite, părțile acceptă eliberarea a câte 1000 de persoane. Familiile prizonierilor cer accelerarea procedurilor și publicarea unor informații clare. Autoritățile ucrainene afirmă că prioritatea rămâne întoarcerea tuturor cetățenilor aflați în captivitate și continuarea negocierilor, chiar dacă dialogul politic dintre cele două state este aproape blocat. Pensia de urmaș poate fi acordată soțului supraviețuitor și copiilor unei persoane decedate, însă dreptul și valoarea plății depind de durata căsătoriei, vârstă, venituri și numărul beneficiarilor. Reglementările sunt prevăzute de legea 360 din 2020 și 3 privind sistemul public de pensii. Soțul supraviețuitor poate primi pensia pe tot parcursul vieții, de la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă mariajul a durat cel puțin 15 ani. Pentru o căsătorie cuprinsă între 10 și 15 ani, suma se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună lipsă. Astfel, la 14 ani reducerea este de 6%, iar la o durată de 10 ani poate ajunge la 30%. Dreptul poate fi acordat și înaintea vârstei de pensionare dacă persoana are invaliditate de gradul 1 sau al 2.
2: Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș.
1: O boală profesională, condiția privind... We'll be right back.

variantă ceva mai energică, de parcă aia originală n-ar fi fost suficient, dar vine mai multă, cu mai multă energie. Apropo de energie, traficul ne consumă foarte multă energie și pentru asta noi mergem să ne plimbăm, mai ales pe la munte, de exemplu o plimbare pe Transfăgărășan, cum sună? Așa. Traficul pe o șosea din zona montană a fost aproape blocat după ce mai mulți șoferi au oprit sau circulau foarte încet pentru a vedea urșii de pe carosabil. Situația a devenit periculoasă după ce o ursoaică s-a apropiat de un autoturism și a rupt bara din spatea mașinii. S-a apucat de el. Bang, și-a tras. Bang, până i-a rupt, da? În imaginile surprinse de mașina din spate, se observă cum mai multe autoturisme sunt oprite sau circulă extrem de încet pentru a urmări animalele sălbatice. În zonă se afla și o ursoaică de talie mare, însoțită de pui, așa că s-a apucat de treabă, s-a apropiat de partea din spate a unui autoturism matriculat în Cluj, bine asta, nu contează unde e matriculat. Ursoaica a tras de cauciucul și de bara mașinii, iar în cele din urmă a reușit să rupă bara din spate. A zis, mă, ce căutați voi pe aici? Și noi zicem, păi da, am plătit o vinietă, tanti. Da? Ia vină cu acest, ți-arăt eu. Da, puii se aflau doar câțiva metri distanță pe marginea drumului. Comportamentul oamenilor a crescut însă riscul unui incident. Oprirea pentru a fotografia sau filma urșii, apropierea de animale și mai ales hrănirea acestora îi pot face să-și piardă teama naturală față de oameni și să devină, bineînțeles, periculoși. La începutul lunii august, mai mulți turiști cehi și-au găsit mașina vandalizată de un urs pe Transfăgărășan după ce animalul a intrat în autoturism în căutare de hrană. Cine știe ce ori fi avut și amărâția în mașină și domnul urs i-a bubuit nasul? Așa, ursul a scos mai multe produse din mașină, le-a împrăștiat pe carosabil că el nu știe să le așeze în ordine. Tot pe Transfăgărășan, un urs a apropiat doar câțiva centimetri de un turist, fără ca bărbatul să observe inițial prezența animalului. Incidentul a avut loc pe 27 iulie, ne aducem aminte, când ursul îl mirosea din spate și el habar n-avea. Așa, întreaga scenă a fost surprinsă și acolo de un alt turist aflat într-o mașină și a devenit virală pe rețelele sociale, unde a strâns peste 1,3 milioane de vizualizări. Vicepremierul interimar Tanțoș Barna a avertizat marți 14 iulie la un interviu că urșii se extind tot mai mult în zona Carpaților spre sud și est, ajungând inclusiv în zone de deal și deșes. Au coborât din Carpați și se duc în zona de deal și deșes. O să facă baie în Delta Dunării dacă n-avem grijă. Am prezentat și Comisiei Europene studiul pe care l-am făcut pe bani mulți, bani europeni cu analize genetice ce au vrut toate ONG-urile. Au acum analiza. Nu le convine că a ieșit o cifră prea mare. 10-12 mii, între 10 și 12 mii de exemplare. Vicepremierul susține că urșii periculoși care ajung în localități trebuie eliminați imediat. Nu știu cum o să facem treaba asta la un mod cât mai puțin, nu știu să-i zic, barbar. Da, trebuie să luăm măsuri. Specialiștii avertizează că oprirea în apropierea urșilor poate fi extrem de periculoasă, în special atunci când în zonă se află pui. Eu am spus, vina ne aparține și asta pentru că suntem mult prea toleranți. Eu nu cunosc pe nimeni care să fie oprit pe Transfăgărășan să facă o poză, să arunce un pufulete și să fi luat amendă. Nu știu voi dacă cunoașteți pe cineva. Dacă a luat cineva amendă, spuneți-mi și mie să mor și eu în păcat cu ideea că cineva totuși a luat amenda aia de 20.000 care scrie pe panourile alea. Nu hrăniți urșii! Zonă supravegheată video! Nimic! Câți bani s-ar fi adus la, nu? Și pentru bunăstarea animalelor în această situație. Geamurile trebuie ținute închise, iar orice interacțiune directă cu animalele trebuie evitată. În cazul unei întâlniri cu un urs pe un drum montan, este recomandată păstrarea unei distanțe cât mai mari și evitarea gesturilor care ar putea fi interpretate ca o amenințare. Trebuie să înțelegem că un urs este un animal foarte puternic cu care noi n-ar trebui să ne batem. Nu știu cum. Probabil că sunt șanse pe aici pe acolo să răzbatem, dar nu cred că ar trebui să mizăm pe treaba asta. Noi nu putem să ne aruncăm de la etaj pentru că mai știm noi pe cineva care s-a aruncat și a scăpat. Da? Bun, 9:36 de minute, aveți grijă de voi. Iată încă un incident care privește
fauna și vorbim aici de urși sălbatici. Ei sunt sălbatici, da? Chiar dacă noi zicem că, ia uite, mângâiem ursul, ei sunt totuși niște animale sălbatice și mai ales imprevizibile și asta este din cauza noastră. Aveți grijă dacă mergeți pe acolo, cum spuneam, încă un incident în care, de data asta, un autoturism a fost și că vandalizat. Nu vandalizat, a fost jumulit de o ursoaică și... Ce să zic? Acum e și riscant să mai mergem pe acolo pentru că ei s-au învățat și vor veni. Și dacă nu le dai nimic, chiar o să fie rău. Știți că mai avem exemple și printre cei cu două picioare.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: vrei muzică, informații utile, ai știrile Radio ULO Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primăria municipiului Călăraș suspendă temporar primirea unor noi cereri și documentații la Direcția de Urbanism după intrarea în vigoare a modificărilor legislative privind amenajarea teritoriului, urbanismul și autorizarea construcțiilor. Măsura se aplică începând cu 25 august și rămâne valabilă până la publicarea noilor formulare standard în Monitorul Oficial. Schimbarea este determinată de legea 169 din 2026, care introduce un nou cadru pentru emiterea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a celorlalte documente necesare proiectelor imobiliare. Până la aprobarea modelelor actualizate, administrația locală nu poate înregistra cererile noi folosind vechile formulare. Suspendarea vizează persoanele fizice, firmele, proiectanții și investitorii care intenționează să depună documentații noi. Dosarele înregistrate înainte de 25 august continuă să fie analizate, iar solicitanții pot transmite completările cerute de funcționarii Direcției de Urbanism. Prin urmare, procedurile deja începute nu sunt anulate și nu trebuie reluate automat. Reprezentanții primăriei recomandă celor interesați să urmărească anunțurile oficiale și să verifice noile cerințe înainte de pregătirea documentelor. Activitatea de primire va fi reluată imediat după publicarea formularelor prevăzute de lege. Măsura poate întârzia temporar inițierea unor construcții, extinderi, renovări sau schimbări de destinație, însă administrația precizează că suspendarea este necesară pentru evitarea înregistrării unor cereri pe formulare care nu mai corespund legislației. Informații suplimentare pot fi solicitate direct Direcției de Urbanism din cadrul primăriei municipiului Călăraș.
2: Județul Călăraș dispune de 65 de cabinete și clinici stomatologice identificate. Într-o analiză recentă a serviciilor medicale disponibile populației, mai mult de jumătate dintre acestea, respectiv 35, funcționează în municipiul Călăraș, în timp ce restul de 30 sunt distribuite în alte localități ale județului. Oltenița are 9 cabinete, Budești 3, iar comunele Cuza Vodă, Mănăstirea, Spanțov și Ștefan cel Mare au câte 2. Alte 10 localități, între care Borcea, Modelu, Perișoru, Sohatu, Sărulești și Tămădău Mare, dispun de câte un singur cabinet. Distribuția arată că accesul la servicii stomatologice rămâne inegal, în special pentru locuitorii din mediul rural. Dintre cele 65 de unități identificate, numai 17 apar pe lista oficială a cabinetelor care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pacienții trebuie să verifice înaintea programării dacă tratamentul dorit poate fi decontat și dacă mai există fonduri disponibile. Analiza include peste 1360 de tarife publicate de 12 clinici. Prețul median al unei consultații este de aproximativ 150 de lei. Un detartraj costă în jur de 250 de lei, o plombă 280, iar o extracție aproximativ 200 de lei. Pentru o coroană dentară, tariful median ajunge la 900 de lei, iar un implant costă aproximativ 1500 de lei, cu variații între 550 și 2500 de lei. Prețurile au caracter orientativ și diferă în funcție de materialele folosite, complexitatea intervenției și investigațiile suplimentare necesare fiecărui pacient.
1: Lucrările de reabilitare energetică a corpului C1 al școlii gimnaziale numărul 1 din Tămădău Mare ajung la final după implementarea unui proiect destinat modernizării clădirii și reducerii consumului de energie. Investiția este derulată de administrația comunei și urmărește îmbunătățirea condițiilor în care elevii și profesorii își desfășoară activitatea. Proiectul începe în ianuarie 2023 și are ca termen de finalizare data de 30 august 2026. Valoarea totală a lucrărilor este de aproximativ 1.459.000 de lei, fără taxa pe valoare adăugată. Finanțarea nerambursabilă maximă depășește 994.000 de lei, la care se adaugă TVA. Intervențiile vizează reabilitarea moderată a clădirii, creșterea eficienței energetice și modernizarea serviciilor publice oferite comunității școlare. Lucrările contribuie la reducerea pierderilor de căldură, la scăderea consumului și la asigurarea unui climat interior mai confortabil, indiferent de sezon. Autoritățile locale consideră că investiția are un efect direct asupra calității procesului educațional. O clădire modernizată oferă condiții mai sigure pentru elevi, reduce costurile de funcționare suportate din bugetul local și prelungește durata de utilizare a infrastructurii existente. Proiectul identificat prin codul C10-I3-911 face parte din programele de renovare a clădirilor publice și reprezintă una dintre investițiile importante realizate în infrastructura educațională a comunei Tămădău Mare. După încheierea tuturor procedurilor de recepție, spațiile renovate vor putea fi utilizate în condiții îmbunătățite în noul an școlar. Lucrările la variantele ocolitoare Bușteni, Azuga și Comarni continuă pe Valea Prahovei cu scopul reducerii aglomerației de pe drumul național 1. Varianta Comarni, cu o lungime de aproximativ 6 km, se apropie de finalizare și ar urma să fie deschisă circulației luna viitoare. Proiectul Bușteni-Azuga este mult mai amplu și presupune construirea unei șosele de aproape 10 km, cu câte două benzi pe fiecare sens. Lucrările încep în noiembrie anul trecut și includ intervenții complexe în apropierea căii ferate și a râului Prahova, precum și consolidarea versanților și mutarea unor rețele de utilități. Pe traseu sunt prevăzute 16 poduri și pasaje necesare pentru traversarea zonelor dificile și conectarea noii șosele la infrastructura existentă. Constructorii lucrează în prezent la fundații, la structurile podurilor și la pregătirea culoarului de expropriere. Valoarea investiției depășește 840 de milioane de lei, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene și de la bugetul de stat. Autoritățile estimează că varianta Buștenia-Zuga va putea fi deschisă până la sfârșitul anului viitor, dacă lucrările respectă programul stabilit. Cele două șosele ocolitoare sunt considerate esențiale pentru fluidizarea traficului pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din România. La sfârșit de săptămână și în perioadele de vacanță, coloanele de mașini se întind pe kilometri între Comarnic, Sinaia, Bușteni și Azuga. Noile trasee trebuie să preia traficul de tranzit și să reducă timpul petrecut de șoferi în aglomerație. Un grup de elevi din București dezvoltă iDrone, o dronă autonomă care folosește inteligența artificială pentru identificarea persoanelor aflate în pericol de înec și sprijinirea salvamarilor. Proiectul aparține echipei Quantum Beats de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică și este prezentat drept prima dronă românească destinată intervențiilor de salvare din mediul acvatic. Sistemul supraveghează plajele și zonele de înnot, analizează imaginile în timp real și detectează comportamentele care pot indica un caz de înec. După identificarea pericolului, drona transmite alerta echipelor de salvare și se poate deplasa rapid către victimă, reducând timpul necesar intervenției. Elevii lucrează sub coordonarea mentorului Mihai Popescu și obțin locul întâi și marele trofeu la etapa națională a competiției First Lego League, la care participă aproximativ 100 de echipe. Performanța le asigură calificarea la campionatul internațional de robotică, organizat la Houston, în Statele Unite. Tinerii sunt incluși și în programul 100 de tineri pentru dezvoltarea României, care sprijină elevii cu rezultate deosebite în știință, tehnologie și inovație. Echipa dezvoltă în paralel aplicația Stratum, destinată digitalizării informațiilor culese de arheologi în timpul cercetărilor de teren. iDrone Pydrone poate deveni un instrument util pe litoral, la piscine, lacuri și baze de agrement. Proiectul demonstrează că inteligența artificială și robotica pot fi folosite pentru rezolvarea unor probleme concrete și pentru creșterea siguranței în zonele frecventate de turiști. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

0: mohorâtă, dar plăcută în același timp. 10-17 minute, alte informații, un alt fragment de dron a fost găsit în această dimineață pe plaja din Olimp, după ce noaptea precedentă un alt fragment de dron a ajuns la mal în Constanța, în apropierea cazinoului. Accesul turiștilor în zona Olimp a fost restricționat, potrivit surselor. Drona avea încă încărcătura explozivă. Așa că dacă vedeți astfel de dispozitive, cel mai bine este să nu vă apropiați, pentru că nu știți ce poate să declanșeze jucăria. În această dimineață, fragmentul de dron adus de valuri pe plaja din Olimp a fost observat de mai multe persoane care au anunțat autoritățile. La fața locului s-au deplasat specialiștii care urmează să analizeze obiectul. De asemenea, accesul turiștilor în zonă a fost restricționat. Este a șasea zi consecutivă în care incidentele cu drone mențin în alertă populația și autoritățile din România. În ultimele zile, autoritățile române au fost în alertă pe fondul intensificării incidentelor generate de războiul din Ucraina, în apropierea granițelor țării noastre. Marți dimineață, sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 4 km de est de localitatea Vâlcove, lângă frontiera ucraineană. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole au fost ridicate de urgență de la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, iar populația din nordul județului Tulcea a primit mesaj ro alert în jurul orei 7:31. Și în noaptea de luni spre marți fusese emisă o alertă similară după ce două ținte aeriene au fost detectate pe radare la 25 de km de insula Șerpilor, înainte ca explozii să fie raportate pe malul ucrainean. Adică au fost detectate, dar ele și-au făcut, să zicem, treaba. Cam așa, 10-19 minute, rămâi cu noi să ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, dar și cu ochii pe cer, în așa fel încât, dacă apare, sau nu știu, dacă vă întâlniți cu un astfel de obiect, indiferent dacă zboară sau nu, cel mai bine este să anunțați autoritățile și să vă puneți la adăpost.
1: Ai distrus tot în ce-am crezut, m-ai întors toată lumea pe dos, dar ai făcut-o frumos.

0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: 101,1 FM, cel mai bun radio din județ. Radio 1.
2: Sean Paul style.

Va trebui să vedem cum ne descurcăm cu minunăția aia de lege în care e voie să consumi băuturi slab alcoolizate pe stadion. Acum, știți cum e? La români, noi orice regulă avem, încercăm să o păcălim. Eu, de exemplu, acum mă și gândeam. Mă duc eu la stadion cu încă 3 persoane, unul șofer, celălalt nu, 2 nu beau, și beau eu pentru toți 4, ca să zic așa, și îmi iau 4 beri. Să vezi ce de treabă am acolo, da? Cam așa stau lucrurile. Avem și un nou, să zicem, nu știu cum să zic, un nou stadion care va apărea în România, cu inaugurare programată, cu tot ce trebuie. O să vă povestesc, pentru că avem, cum să zic, avem nevoie și de astfel de locuri, să zic așa. Oradea se pregătește să facă un pas important în ceea ce privește infrastructura sportivă. Autoritățile locale au anunțat semnarea contractului pentru construirea unei arene moderne, proiect care ar urma să fie finalizat în 2029. Deci, nu știu dacă înțelegem, suntem la jumătatea lui 2026. 2 ani jumate să termine un stadion în România? Vai, dar cine lucrează acolo, mă? Români? Noul stadion este unul dintre proiectele importante pregătite în următorii ani pentru sportul românesc. În paralel, mai multe orașe, printre care București, Constanța, Hunedoara, Pitești și Timișoara, au un plan construirea sau modernizarea unor arene la standarde ridicate. Vestea este cu atât mai interesantă pentru Oradea, cu cât FC Bihor evoluează în prezent în Liga a doua. Formația bihoreană nu a avut drept de promovare în Superliga în sezonul 2025-2026, însă autoritățile locale susțin dezvoltarea infrastructurii sportive și pregătesc condițiile pentru un proiect de anvergură. Deci, ca să ne înțelegem, un stadion mai bun nu te face un sportiv mai bun. O mașină mai performantă nu te face pe tine șofer mai bun. Și așa mai departe. Deci, oamenii ăștia nu și-au luat stadion acolo ca să facă echipa să ridice. Deci, în niciun caz, dacă venim la, nu știu, unde vreți voi, într-un oraș, chiar și la Călăraș, venim și facem un stadion acum de 70.000 de locuri. Credeți că echipa din Călăraș va juca mai bine pentru că stadionul este unul mai Nu, ei vor juca, ei oricum joacă cât pot ei de bine la nivelul la care se află. Da, tocmai de aia, oricât ar vrea. Deci noul stadion nu este pentru performanța echipei. Că zice, da, noul stadion, echipa joacă deocamdată în Liga a doua. Și ce să vă leagă, faceți voi stadion. N-are nicio legătură. Stadionul poate să fie folosit și așa, și na. Contractul este semnat după ce ieri Consiliul Local Oradea a aprobat cota de 25% din valoarea contractului de lucrări, sumă care va permite demararea construcției în anul 2027. Astăzi s-a făcut un nou pas important, a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru noul stadion din Oradea, la sediul Companiei Naționale de Investiții. Contractul a fost semnat de câștigătoarea licitației, compania CONA din Sibiu. Constructorul care va realiza noul stadion este o firmă cu care Oradea are deja o legătură, CONA fiind compania care a construit fabrica Nokian într-un timp impresionant, de mai puțin de un an. Și vin să facă... Adică se poate construi repede și bine în România, de către români? Vai! Cum așa deodată? Potrivit contractului, proiectarea va fi finalizată în cel mult 6 luni, după care vor începe lucrările propriu-zise cu o durată de 24 de luni. Asta înseamnă că dacă termenele sunt respectate, în 2029 Oradea ar putea avea un stadion nou, modern și la standarde europene. Noul stadion al orașului nostru nu mai este doar un vis, devine realitate, a transmis edilul și da, cu bucurie și speranță în suflet. O să vedem și dacă echipa locală, vorbim de FC Bihor, va promova, nu știu acum dacă e neapărat nevoie. Stadioanele sunt făcute pentru sport, nu neapărat pentru fotbal. Ta-na-na-na, da, stați, nu dați, na-na-na. De ce? Nu se poate juca și alt sport acolo? Ce are baseball-ul, mă? De exemplu,
Bine, 10:47 de minute, ne-am apropiat de finalul emisiunii de astăzi. Bineînțeles, ca de obicei, ne aruncăm ochii pe prognoza meteo, să vedem ce ne așteaptă. Deocamdată vreme închisă la Călăraș, cu averse de ploaie pe aici pe acolo, se vor opri, pare că va ieși soarele pe la ora 13, dar vor începe din nou aversele undeva pe la ora 17-18. Și avem următoarele zile cu... Suntem la jumătatea săptămânii, trebuie să ne uităm, pentru că vrem să știm ce ne așteaptă în weekend. Pentru mâine se anunță una sau două averse scurte și o maximă de 2 grade.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Sărna tanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu nu ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Eh, hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Hei, bună ziua și bine v-am regăsit! Mă gândeam în dimineața asta la un lucru pe care sunt convins să-l facem cu toții fără să ne dăm seama. De cele mai multe ori ne începem ziua exact la fel ca pe cea de ieri. Ne trezim cam la aceeași oră, bem cafeaua aproape în același loc, plecăm spre serviciu pe același drum și dacă cineva ne-ar întreba peste o lună ce am făcut într-o zi oarecare de miercuri, probabil că ne-ar fi destul de greu să ne amintim. Și nu este nimic rău în asta. Rutina ne ajută să fim organizați, ne face viața mai simplă și ne scutește de o mulțime de decizii pe care altfel ar trebui să le luăm în fiecare dimineață. Problema apare doar atunci când rutina devine atât de puternică încât uităm să mai facem loc și lucrurilor noi. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Din punct de vedere al vremii, avem parte de o zi destul de plăcută pentru finalul lunii august. La Călăraș, temperaturile vor urca în jurul valorii de 30 de grade, iar spre după amiază este posibil să apară câțiva nori și pe alocuri câteva averse de scurtă durată. Dacă aveți drumuri prin oraș mai târziu, poate nu ar strica să aveți și o umbrelă în mașină, chiar dacă sunt șanse mari să nu fie nevoie de ea. Astăzi mi-ar plăcea să vorbim despre schimbări. Nu despre acelea spectaculoase care ne dau viața peste cap de pe o zi pe alta, ci despre schimbările mici, aproape neobservate, care făcute la momentul potrivit pot să ne schimbe starea de spirit sau chiar felul în care privim o zi obișnuită. O să descoperim împreună câteva lucruri interesante la rubrica Știați că, mergem și în lumea sportului, avem bineînțeles Trafic de zodii, Pontul zilei și toate celelalte rubrici cu care v-am obișnuit. Până atunci însă, haideți să începem exact așa cum trebuie o zi bună, cu muzică. Rămâneți alături de Radio 1!

Am revenit! Știți care este unul dintre lucrurile pe care le-am observat în ultimii ani? Că deși avem impresia că ne dorim schimbări, de cele mai multe ori alegem confortul lucrurilor pe care deja le cunoaștem. Mergem la același restaurant, comandăm aproape mereu aceeași mâncare, parcăm în același loc și dacă cineva ne propune să facem ceva diferit, primul răspuns este aproape instinctiv. Lasă, poate altă dată. Și este perfect normal. Creierului nostru îi place rutina pentru că îi oferă siguranță. Nu trebuie să consume energie pentru a lua decizii noi și într-un fel încearcă să ne protejeze. Numai că uneori, exact acea rutină începe să ne dea senzația că toate zilele seamănă între ele. De aceea cred că nu este nevoie să facem schimbări uriașe pentru a simți că ieșim din monotonie. Este suficient să schimbăm un singur lucru. Poate astăzi mergeți pe alt drum spre serviciu. Poate în loc să vă grăbiți imediat spre casă, vă opriți 10 minute într-un parc. Poate sunați un prieten cu care nu ați mai vorbit de câteva luni și îl întrebați pur și simplu ce mai face. Par lucruri mărunte, dar exact ele au darul de a rupe senzația aceea că toate zilele sunt trase la indigo. Și mai este ceva. De multe ori așteptăm să apară un moment special ca să facem o schimbare. Ne spunem că începem de luni, de luna viitoare sau după concediu. Dar adevărul este că cele mai multe schimbări frumoase au început într-o zi absolut obișnuită, fără artificii și fără un plan complicat. Poate chiar astăzi este o astfel de zi. Așa că provocarea mea este foarte simplă. Până diseară încercați să faceți un singur lucru diferit față de ceea ce faceți în mod normal. Nu contează cât de mic este. Important este să vă scoată puțin din rutină. Sunt convinsă că atunci când o să ajungeți acasă, o să aveți senzația că ziua aceasta a fost puțin diferită. Și uneori, exact de asta avem nevoie. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că, unde o să descoperim câteva lucruri foarte interesante despre modul în care creierul nostru reacționează atunci când ieșim din rutină și încercăm ceva nou.

revenit! Este momentul rubricii Știați că? Iar astăzi aș vrea să vorbim despre un lucru pe care îl trăim cu toții, chiar dacă de multe ori nici nu îl observăm. Știați că creierul nostru este construit astfel încât să iubească rutina, dar în același timp să fie stimulat de lucrurile noi? Pare o contradicție, dar nu este. Rutina ne ajută să economisim energie. Gândiți-vă numai la câte lucruri facem automat în fiecare dimineață. Ne spălăm pe dinți, pregătim cafeaua, închidem ușa, pornim mașina. Nu mai stăm să ne gândim la fiecare pas, pentru că toate aceste gesturi au devenit reflexe. Și este foarte bine că se întâmplă așa, pentru că altfel creierul nostru ar fi nevoit să ia sute de decizii în plus în fiecare zi. În același timp însă, specialiștii spun că lucrurile noi sunt cele care ne mențin atenția și curiozitatea active. Atunci când învățăm ceva diferit, când vizităm un loc nou sau chiar când schimbăm un obicei vechi, creierul începe să lucreze mai intens și creează conexiuni noi. Cu alte cuvinte, îi oferim un fel de antrenament. Și poate că tocmai de aceea ne amintim atât de bine prima zi într-un loc nou, prima vacanță într-o țară pe care nu o mai văzuserăm sau prima dată când am încercat un lucru pe care îl credeam imposibil. Mai este o idee care îmi place foarte mult. Schimbările nu trebuie să fie spectaculoase ca să conteze. Uneori este suficient să citești câteva pagini dintr-o carte înainte de culcare, să încerci o rețetă nouă sau să alegi un alt traseu spre casă. Sunt lucruri mici, dar care îi transmit creierului că există ceva nou de descoperit. Așa că provocarea mea pentru astăzi este una foarte simplă. Încercați să faceți un lucru pe care nu l-ați mai făcut de ceva vreme. Nu trebuie să fie ceva complicat și nici costisitor. Important este doar să ieșiți puțin din rutina obișnuită. Sunt convinsă că până la sfârșitul zilei o să aveți măcar o poveste nouă de spus. Punem muzică, iar după melodii revenim cu rubrica de sport. Astăzi nu vorbim despre rezultate sau clasamente, ci despre un lucru pe care toți marii sportivi l-au în comun și pe care îl putem aplica fiecare dintre noi, indiferent de profesie. Radio!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 deci 118,

0: Tu butonezi telefonul, mă.
1: 0735118226. Alo, fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trei muzică. Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Consiliul Județean Călăraș se reunește joi 27 august de la ora 12 în ședință ordinară în sala Mihai Arbagica instituției. Pe ordinea de zi sunt înscrise 9 proiecte de hotărâre care vizează finanțele județului, patrimoniul public, sistemul medical, asistența socială și infrastructura locativă. Consilierii analizează o nouă rectificare a bugetului județean și transmiterea unui teren către Consiliul Local Călăraș. Un alt proiect prevede trecerea unei clădiri publice din administrarea Consiliului Județean în cea a instituției prefectului. În domeniul sănătății, aleși județeni discută inițierea procedurii pentru externalizarea serviciilor nemedicale de preparare și distribuire a hranei destinate pacienților Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian. Totodată urmează să fie analizate modificări ale organigramei și statului de funcții ale unității medicale, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean în structura de conducere a Casei de Asigurări de Sănătate. Pe ordinea de zi se mai află actualizarea indicatorilor pentru construirea 24 de locuințe de serviciu pe strada Prelungirea Independenței numărul 5A prin Agenția Națională pentru Locuințe. Consilierii trebuie să aprobe și regulamentul de funcționare al Centrului de Criză pentru Adulții cu Dizabilități din Ciocănești, administrat prin DGSPC Călăraș, precum și reprezentanții instituției în Consiliul de Administrație al Liceului Special Sfânta Maria pentru anul școlar 2026-2027. Sediul Poliției Locale Călăraș, situat pe strada Mușețelului numărul 2A, este modernizat și extins în urma unei investiții realizate de administrația municipală. Imobilul, cunoscut anterior drept punctul termic numărul 2, este folosit de instituție din anul 2016 și trece printr-un amplu proces de transformare pentru a răspunde cerințelor actuale de funcționare. Lucrările încep în anul 2023, iar recepția principalelor intervenții are loc în septembrie 2025. Tot în cursul anului trecut este realizată și extinderea clădirii pe verticală. Imobilul are acum parter și etaj cu o suprafață construită desfășurată de aproximativ 539 de metri pătrați. Parterul ocupă peste 356 de metri pătrați, iar etajul are aproximativ 152 de metri pătrați. Terenul aferent sediului măsoară 368 de metri pătrați. Valoarea contabilă a proprietății depășește 4,1 milioane de lei. Consiliul Local Călăraș urmează să reglementeze oficial dreptul de administrare asupra imobilului și condițiile în care poliția locală îl utilizează. Clădirea rămâne în domeniul public al municipiului. Modernizarea permite organizarea mai eficientă a activităților operative și administrative și oferă condiții mai bune personalului care asigură ordinea publică, disciplina în construcții, protecția mediului și controlul comercial. Investiția urmărește și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor care se adresează poliției locale pentru sesizări, reclamații sau solicitări privind problemele comunității. Operatorul regional EcoAqua pregătește construirea a 2 parcuri fotovoltaice în municipiul Călăraș pentru alimentarea cu energie electrică a unor instalații importante din sistemul public de apă și canalizare. Energia produsă va fi utilizată integral pentru consumul propriu al companiei, cu scopul reducerii facturilor și a cheltuielilor de funcționare. Primul sistem fotovoltaic este planificat la stația de pompare a apelor uzate din zona fabricii de zahăr, pe strada Inginer Barcăl Gheorghe, numărul 11 bis. Terenul disponibil are aproximativ 8.580 de metri pătrați, iar instalația proiectată va avea o putere de aproximativ 90 de kW. Cel de-al doilea parc urmează să fie amenajat la stația de apă Silos, pe Bulevardul 1 Mai. Amplasamentul are aproape 1.300 de metri pătrați, iar puterea instalată estimată este de 132 de kW. Împreună, cele două sisteme vor reduce cantitatea de energie cumpărată din rețeaua națională și vor limita impactul fluctuațiilor de preț asupra costurilor serviciilor. Proiectele sunt pregătite pentru finanțare prin Fondul pentru Modernizare. Pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, Consiliul Local Călăraș trebuie să aprobe transmiterea celor două proprietăți publice în administrarea EcoAqua. Investiția sprijină tranziția către energie regenerabilă și poate contribui la menținerea sub control a costurilor pentru pomparea și tratarea apei. Instalațiile de apă și canalizare sunt mari consumatoare de electricitate, iar producerea locală a energiei oferă operatorului o mai mare stabilitate financiară. Rusia și Ucraina pregătesc un nou schimb de prizonieri de război, în timp ce autoritățile celor două state definitivează listele persoanelor care ar putea fi eliberate. Informația este confirmată de reprezentanți implicați în negocierile umanitare, însă numărul prizonierilor și data exactă a operațiunii nu sunt încă anunțate. Ultimul schimb important are loc pe 19 august, când fiecare parte eliberează câte 103 persoane. Printre ucrainenii reveniți acasă se află militari ai forțelor armate, polițiști de frontieră și membri ai gărzii naționale. Kievul susține că urmărește organizarea unei noi operațiuni până la sfârșitul lunii și solicită includerea persoanelor aflate de mult timp în captivitate, inclusiv a apărătorilor orașului Mariupol. Un schimb separat se desfășoară pe 24 august, prin intermediul Belarusului, când 10 cetățeni ucraineni și 10 ruși sunt repatriați. Negocierile continuă prin canale diplomatice și umanitare, în condițiile în care mii de militari și civili rămân în captivitate. De la începutul invaziei ruse în februarie 2022, cele două țări organizează mai multe schimburi, unele dintre ele cu sprijinul unor state terțe. În luna mai, în urma unor discuții mediate de Statele Unite, părțile acceptă eliberarea a câte 1000 de persoane. Familiile prizonierilor cer accelerarea procedurilor și publicarea unor informații clare. Autoritățile ucrainene afirmă că prioritatea rămâne întoarcerea tuturor cetățenilor aflați în captivitate și continuarea negocierilor, chiar dacă dialogul politic dintre cele două state este aproape blocat. Pensia de urmaș poate fi acordată soțului supraviețuitor și copiilor unei persoane decedate, însă dreptul și valoarea plății depind de durata căsătoriei, vârstă, venituri și numărul beneficiarilor. Reglementările sunt prevăzute de legea 360 din 2023 privind sistemul public de pensii. Soțul supraviețuitor poate primi pensia pe tot parcursul vieții, de la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă mariajul a durat cel puțin 15 ani. Pentru o căsătorie cuprinsă între 10 și 15 ani, suma se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună lipsă. Astfel, la 14 ani, reducerea este de 6%, iar la o durată de 10 ani poate ajunge la 30%. Dreptul poate fi acordat și înaintea vârstei de pensionare dacă persoana are invaliditate de gradul 1 sau al 2-lea, căsătoria a durat minimum un an, iar veniturile nu depășesc salariul minim brut. În cazul decesului provocat de un accident de muncă sau de o boală profesională, condiția privind durata căsătoriei nu se aplică. Copiii beneficiază de pensie până la 16 ani sau dacă își continuă studiile până la cel mult 26 de ani. În cazul unei dizabilități apărute în perioada eligibilă, plata poate continua pe durata acesteia. Pensia reprezintă 50% din drepturile susținătorului pentru un singur urmaș, 75% pentru doi și 100% pentru cel puțin trei beneficiari. O persoană care are și pensie proprie trebuie să aleagă varianta mai avantajoasă, iar recăsătorirea determină încetarea pensiei de urmaș. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

binevenit! Atunci când vedem un mare sportiv ridicând un trofeu deasupra capului, avem impresia că asistăm la momentul în care s-a scris povestea succesului. Adevărul este însă că acel moment este doar finalul unui drum foarte lung, iar partea cea mai importantă s-a petrecut cu mult înainte, departe de camerele de filmat și de aplauzele publicului. Mă gândesc de multe ori la orele de antrenament pe care nu le vede nimeni, la diminețile în care alarma a sunat foarte devreme, la exercițiile repetate de sute sau chiar de mii de ori și la zilele în care poate nici nu exista chef de muncă, dar antrenamentul trebuia făcut. Cred că exact acolo se construiește diferența dintre un om talentat și un om care ajunge foarte bun în ceea ce face. Talentul poate fi un avantaj la început, dar consecvența este cea care face diferența pe termen lung. Și mi se pare că lecția aceasta nu este valabilă doar în sport, se potrivește în orice domeniu. Dacă înveți câte puțin în fiecare zi, după un an vei ști enorm de multe lucruri noi. Dacă economisești puțin în fiecare lună, după câțiva ani vei observa rezultatul. Dacă faci mișcare constant, chiar și fără antrenamente spectaculoase, corpul tău îți va mulțumi. Noi avem tendința să admirăm rezultatele și uităm să apreciem procesul care le-a făcut posibile. Poate că exact aici este secretul. Să nu ne îndrăgostim doar de obiectivul final, ci și de pașii mici care ne duc până acolo. Provocarea mea pentru astăzi este să începeți ceva fără să vă gândiți cât mai este până la final. Concentrați-vă doar pe următorul pas. Mâine va urma încă unul, iar peste o vreme o să descoperiți că ați ajuns mult mai departe decât vă imaginați. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale emisiunii. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Am revenit și, după cum v-am promis, a venit momentul rubricii care ne face de fiecare dată să zâmbim. Știți deja că nu luăm lucrurile prea în serios și nici nu încercăm să ghicim viitorul. Privim zodiile ca pe un prilej de relaxare și de bună dispoziție. Este timpul pentru trafic de zodii. Berbec. Astăzi aveți impresia că totul trebuie rezolvat imediat. Încercați să încetiniți puțin ritmul și să vă concentrați pe ceea ce este cu adevărat important. Veți observa că nu toate problemele cer o soluție în următoarele 5 minute. Taur. Este o zi bună pentru conversații. Dacă aveți ceva de clarificat cu un coleg, cu un prieten sau cu cineva din familie, faceți primul pas. De multe ori o discuție sinceră rezolvă în câteva minute ceea ce amânăm de săptămâni întregi. Gemeni. Telefonul și notificările vă întrerup destul de des astăzi. Încercați să vă acordați măcar un sfert de oră în care să faceți un singur lucru, fără să verificați ecranul din două în două minute. O să vedeți cât de bine vă puteți concentra. Cancer. Rac. Cineva apropiat are nevoie de puțină încurajare. Poate nici nu vă cere ajutorul, dar câteva cuvinte spuse la momentul potrivit îi pot schimba întreaga zi. Leu. Nu vă grăbiți să spuneți că un plan nu funcționează doar pentru că rezultatele întârzie. Uneori, cele mai bune lucruri au nevoie de puțin mai mult timp până să înceapă să se vadă. Fecioară. Astăzi este o zi excelentă pentru a face ordine, fie în birou, fie în agenda voastră sau chiar în gânduri. Veți descoperi că un spațiu mai organizat aduce și mai multă claritate. Balanță. Încercați să vă oferiți câteva minute de liniște. O plimbare scurtă sau o pauză fără telefon vă pot ajuta să vă încărcați bateriile mai bine decât încă o cafea. Scorpion. Nu păstrați doar pentru voi o idee bună pe care o aveți astăzi. Împărtășiți-o cu cineva. S-ar putea ca exact acea discuție să vă deschidă o oportunitate la care nici nu v-ați gândit. Săgetător, dacă apare o invitație spontană la o cafea sau la o plimbare, spuneți da. Cele mai frumoase amintiri apar de multe ori din planurile făcute pe loc. Capricorn, continuați să mergeți în ritmul vostru. Nu vă comparați cu ceilalți și nu vă lăsați descurajați de viteza cu care par să înainteze. Fiecare om are propriul drum. Vărsător, creativitatea este de partea voastră. Țineți aproape un carnețel sau folosiți aplicația de notițe din telefon, pentru că una dintre ideile de astăzi s-ar putea să vă fie foarte utilă în viitor. Pești. Spre seară, încercați să vă desprindeți puțin de agitația zilei. O discuție liniștită cu cineva drag sau câteva pagini dintr-o carte pot fi exact ceea ce aveți nevoie. Indiferent de zodie, provocarea de astăzi rămâne aceeași pentru toată lumea. Încercați să faceți un lucru diferit față de rutina voastră obișnuită. Poate fi ceva foarte simplu, dar sunt șanse mari ca exact acel lucru să fie cel pe care vi-l veți aminti cel mai bine la sfârșitul zilei. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei, unde o să vorbim despre câteva obiceiuri simple care ne ajută să economisim timp și mai ales să avem mai puțin stres în fiecare zi.

Am revenit! Astăzi, la Pontul Zilei, vreau să vorbim despre un lucru pe care cred că ne-l dorim cu toții. Să avem impresia la sfârșitul zilei că am reușit să facem ceea ce ne-am propus, fără să alergăm permanent contra cronometru. De multe ori spunem că nu avem timp. Și este adevărat, programul fiecăruia dintre noi este din ce în ce mai încărcat. Dar am observat că uneori problema nu este lipsa timpului, ci felul în care îl folosim. Primul lucru pe care vi-l propun este foarte simplu. Atunci când începeți ziua de lucru, alegeți cel mai important lucru pe care l-aveți de făcut și ocupați-vă de el înainte să vă pierdeți printre mesaje, notificări sau sarcini mărunte. Veți avea satisfacția că ați rezolvat ceea ce conta cu adevărat și restul zilei va părea mult mai ușor de gestionat. Al doilea pont este să vă acordați pauze scurte, dar reale. Nu mă refer la pauza în care răspundeți la alte e-mail-uri sau verificați rețelele sociale, ci la câteva minute în care vă ridicați de la birou, beți un pahar cu apă sau priviți pe fereastră. Pare un lucru banal, însă astfel de momente vă ajută să vă recăpătați concentrarea. Și mai este un obicei pe care îl folosesc mulți oameni organizați. La sfârșitul programului, înainte să închideți calculatorul sau să plecați de la serviciu, notați-vă pe o foaie cele 3 lucruri cele mai importante pe care vreți să le faceți mâine. Nu 10, nu 15, doar 3. În felul acesta, dimineața următoare nu veți pierde timp întrebându-vă cu ce să începeți. Poate că nu putem face zilele mai... putem face în așa fel în

0: Angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merops. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM. Radio 1.

0: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primăria municipiului Călăraș suspendă temporar primirea unor noi cereri și documentații la Direcția de Urbanism după intrarea în vigoare a modificărilor legislative privind amenajarea teritoriului, urbanismul și autorizarea construcțiilor. Măsura se aplică începând cu 25 august și rămâne valabilă până la publicarea noilor formulare standard în Monitorul Oficial. Schimbarea este determinată de legea 169 din 2026, care introduce un nou cadru pentru emiterea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a celorlalte documente necesare proiectelor imobiliare. Până la aprobarea modelelor actualizate, administrația locală nu poate înregistra cererile noi folosind vechile formulare. Suspendarea vizează persoanele fizice, firmele, proiectanții și investitorii care intenționează să depună documentații noi. Dosarele înregistrate înainte de 25 august continuă să fie analizate, iar solicitanții pot transmite completările cerute de funcționarii Direcției de Urbanism. Prin urmare, procedurile deja începute nu sunt anulate și nu trebuie reluate automat. Reprezentanții primăriei recomandă celor interesați să urmărească anunțurile oficiale și să verifice noile cerințe înainte de pregătirea documentelor. Activitatea de primire va fi reluată imediat după publicarea formularelor prevăzute de lege. Măsura poate întârzia temporar inițierea unor construcții, extinderi, renovări sau schimbări de destinație, însă administrația precizează că suspendarea este necesară pentru evitarea înregistrării unor cereri pe formulare care nu mai corespund legislației. Informații suplimentare pot fi solicitate direct Direcției de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Călăraș. Județul Călăraș dispune de 65 de cabinete și clinici stomatologice identificate. Într-o analiză recentă a serviciilor medicale disponibile populației, mai mult de jumătate dintre acestea, respectiv 35, funcționează în municipiul Călăraș, în timp ce restul de 30 sunt distribuite în alte localități ale județului. Oltenița are 9 cabinete, Budești 3, iar comunele Cuza Vodă, Mănăstirea, Spanțov și Ștefan cel Mare au câte 2. Alte 10 localități, între care Borcea, Modelu, Perișoru, Sohatu, Sărulești și Tămădău Mare, dispun de câte un singur cabinet. Distribuția arată că accesul la servicii stomatologice rămâne inegal, în special pentru locuitorii din mediul rural. Dintre cele 65 de unități identificate, numai 17 apar pe lista oficială a cabinetelor care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pacienții trebuie să verifice înaintea programării dacă tratamentul dorit poate fi decontat și dacă mai există fonduri disponibile. Analiza include peste 1360 de tarife publicate de 12 clinici. Prețul median al unei consultații este de aproximativ 150 de lei. Un detartraj costă în jur de 250 de lei, o plombă 280, iar o extracție aproximativ 200 de lei. Pentru o coroană dentară, tariful median ajunge la 900 de lei, iar un implant costă aproximativ 1500 de lei, cu variații între 550 și 2500 de lei. Prețurile au caracter orientativ și diferă în funcție de materialele folosite, complexitatea intervenției și investigațiile suplimentare necesare fiecărui pacient. Lucrările de reabilitare energetică a corpului C1 al școlii gimnaziale numărul 1 din Tămădău Mare ajung la final după implementarea unui proiect destinat modernizării clădirii și reducerii consumului de energie. Investiția este derulată de administrația comunei și urmărește îmbunătățirea condițiilor în care elevii și profesorii își desfășoară activitatea. Proiectul începe în ianuarie 2023 și are ca termen de finalizare data de 30 august 2026. Valoarea totală a lucrărilor este de aproximativ 1.459.000 de lei, fără taxa pe valoare adăugată. Finanțarea nerambursabilă maximă depășește 994.000 de lei, la care se adaugă TVA. Intervențiile vizează reabilitarea moderată a clădirii, creșterea eficienței energetice și modernizarea serviciilor publice oferite comunității școlare. Lucrările contribuie la reducerea pierderilor de căldură, la scăderea consumului și la asigurarea unui climat interior mai confortabil, indiferent de sezon. Autoritățile locale consideră că investiția are un efect direct asupra calității procesului educațional. O clădire modernizată oferă condiții mai sigure pentru elevi, reduce costurile de funcționare suportate din bugetul local și prelungește durata de utilizare a infrastructurii existente. Proiectul identificat prin codul C10-I3-911 face parte din programele de renovare a clădirilor publice și reprezintă una dintre investițiile importante realizate în infrastructura educațională a comunei Tămădău Mare. După încheierea tuturor procedurilor de recepție, spațiile renovate vor putea fi utilizate în condiții îmbunătățite în noul an școlar. Lucrările la variantele ocolitoare Bușteni, Azuga și Comarnic continuă pe Valea Prahovei cu scopul reducerii aglomerației de pe drumul național 1. Varianta Comarnic, cu o lungime de aproximativ 6 km, se apropie de finalizare și ar urma să fie deschisă circulației luna viitoare. Proiectul Bușteni-Azuga este mult mai amplu și presupune construirea unei șosele de aproape 10 km, cu câte două benzi pe fiecare sens. Lucrările încep în noiembrie anul trecut și includ intervenții complexe în apropierea căii ferate și a râului Prahova, precum și consolidarea versanților și mutarea unor rețele de utilități. Pe traseu sunt prevăzute 16 poduri și pasaje necesare pentru traversarea zonelor dificile și conectarea noii șosele la infrastructura existentă. Constructorii lucrează în prezent la fundații, la structurile podurilor și la pregătirea culoarului de expropriere. Valoarea investiției depășește 840 de milioane de lei, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene și de la bugetul de stat. Autoritățile estimează că varianta Bușteni-Azuga va putea fi deschisă până la sfârșitul anului viitor, dacă lucrările respectă programul stabilit. Cele două șosele ocolitoare sunt considerate esențiale pentru fluidizarea traficului pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din România. La sfârșit de săptămână și în perioadele de vacanță, coloanele de mașini se întind pe kilometri între Comarnic, Sinaia, Bușteni și Azuga. Noile trasee trebuie să preia traficul de tranzit și să reducă timpul petrecut de șoferi în aglomerație. Un grup de elevi din București dezvoltă iDrone, o dronă autonomă care folosește inteligența artificială pentru identificarea persoanelor aflate în pericol de înec și sprijinirea salvamarilor. Proiectul aparține echipei Quantum Bits de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică și este prezentat drept prima dronă românească destinată intervențiilor de salvare din mediul acvatic. Sistemul supraveghează plajele și zonele de înot, analizează imaginile în timp real și detectează comportamentele care pot indica un caz de înec. După identificarea pericolului, drona transmite alerta echipelor de salvare și se poate deplasa rapid către victimă, reducând timpul necesar intervenției. Elevii lucrează sub coordonarea mentorului Mihai Popescu și obțin locul întâi și marele trofeu la etapa națională a competiției First Lego League, la care participă aproximativ 100 de echipe. Performanța le asigură calificarea la campionatul internațional de robotică, organizat la Houston, în Statele Unite. Tinerii sunt incluși și în programul 100 de tineri pentru dezvoltarea României, care sprijină elevii cu rezultate deosebite în știință, tehnologie și inovație. Echipa dezvoltă în paralel aplicația Stratum, destinată digitalizării informațiilor culese de arheologi în timpul cercetărilor de teren. iDrone by Drone poate deveni un instrument util pe litoral, la piscine, lacuri și baze de agrement. Proiectul demonstrează că inteligența artificială și robotica pot fi folosite pentru rezolvarea unor probleme concrete și pentru creșterea siguranței în zonele frecventate de turiști. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

revenit! Este timpul pentru una dintre rubricile mele preferate, pentru că de fiecare dată descoperim că unele dintre lucrurile pe care le auzim atât de des nu sunt chiar atât de adevărate pe cât am crede. Este momentul pentru mit sau adevăr. Și pentru că astăzi am vorbit despre rutină și despre schimbările mici care ne pot face viața mai interesantă, rămânem în aceeași zonă. Primul mit spune așa: dacă vrei să fii productiv, trebuie să fii ocupat în permanență. Ei bine, este un mit. Sunt oameni care aleargă toată ziua și seara au impresia că nu au terminat nimic important. În schimb, sunt și oameni care își organizează foarte bine timpul, rezolvă câteva lucruri esențiale și pleacă acasă cu sentimentul că ziua a fost una reușită. A fi ocupat nu înseamnă întotdeauna că ești și eficient. Uneori, diferența o face ordinea în care alegem să facem lucrurile. Al doilea mit: dacă ești din rutină, îți dai programul peste cap. Nu neapărat. De multe ori confundăm rutina cu monotonia. Rutina ne ajută să fim organizați, dar asta nu înseamnă că nu putem schimba din când în când câte un detaliu. Un alt drum spre serviciu, un prânz într-un loc nou sau o activitate diferită după program nu ne strică organizarea. Din contră, ne pot aduce un plus de energie și de bună dispoziție. Și ultimul mit care mie îmi place foarte mult: schimbările mari trebuie făcute dintr-o dată. Fals! Dacă privim în jurul nostru, o să observăm că aproape toate lucrurile importante s-au construit în timp. O casă nu apare într-o zi, un copac nu crește într-o săptămână, o relație de prietenie nu se formează după o singură întâlnire. La fel este și cu noi. Cele mai importante schimbări sunt cele pe care le facem încet, cu răbdare și cu consecvență. Așa că provocarea mea este simplă. În loc să vă propuneți să schimbați 10 lucruri deodată, alegeți unul singur, atât, și încercați să-l păstrați câteva zile. Sunt șanse mari să descoperiți că exact schimbările mici sunt cele care rezistă cel mai mult. Punem muzică, iar după melodii revenim cu un minut pentru călăraș. Astăzi vreau să vorbim despre un lucru pe care îl avem chiar lângă noi și pe care de multe ori uităm să-l apreciem.

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

revenit! De multe ori, atunci când auzim pe cineva spunând că merge să se relaxeze, ne gândim imediat la munte, la mare sau la un city break într-un oraș din afara țării. Și este firesc. Tuturor ne place să descoperim locuri noi. Dar mă întreb dacă nu cumva uităm prea des că și orașul în care trăim are momentele lui speciale. Călărașul este unul dintre acele orașe care trebuie trăite într-un ritm mai liniștit. Nu este un oraș care să te impresioneze prin agitație, ci prin locurile în care poți să te oprești pentru câteva minute și să respiri. Poate o plimbare pe faleză atunci când începe să se lase seara. Poate o bancă într-un parc unde să stai pur și simplu fără să te uiți la telefon. Poate o terasă unde să bei o cafea cu un prieten pe care nu l-ai mai văzut de ceva vreme. Uneori avem impresia că trebuie să plecăm departe ca să ne încărcăm bateriile, dar adevărul este că liniștea poate fi găsită și foarte aproape de casă dacă ne dăm voie să încetinim puțin ritmul. Și aș vrea să vă las cu o provocare pentru seara aceasta. Dacă aveți puțin timp după serviciu, ieșiți la o plimbare fără un scop anume. Nu pentru cumpărături, nu pentru rezolvat probleme, ci doar pentru voi. Observați oamenii, ascultați orașul și bucurați-vă de sfârșitul unei zile de vară. Sunt convinsă că o să vă întoarceți acasă cu o stare mai bună. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima noastră întâlnire din ediția de astăzi.

Și fără să ne dăm seama, am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Mă bucur că ați ales să petrecem împreună aceste câteva ore și sper că, dincolo de muzica bună, ați găsit măcar o idee care să vă rămână în minte. Astăzi am vorbit despre rutină și despre faptul că uneori cele mai frumoase schimbări nu vin din decizii spectaculoase, ci din gesturi foarte simple. Din alegerea de a încerca ceva nou, de a merge pe un alt drum, de a vorbi cu un om pe care nu l-ai mai sunat de mult sau de a-ți acorda câteva minute doar pentru tine. Ne dorim adesea ca viața să se schimbe dintr-o dată, dar adevărul este că schimbările importante se construiesc în fiecare zi prin lucruri mici pe care aproape nici nu le observăm atunci când le facem. Așa că dacă ar fi să plecați astăzi cu un singur gând din emisiunea noastră, mi-aș dori să fie acesta. Nu vă fie teamă să ieșiți din când în când din rutină. Uneori, exact acolo începe o experiență frumoasă, o idee bună sau o întâlnire care vă poate schimba ziua. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Trafic de zi, aici la Radio 1. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție, alte povești și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți răbdare în trafic, bucurați-vă de oamenii dragi și încercați să găsiți în fiecare zi un motiv pentru a zâmbi. O după-amiază frumoasă tuturor! Rămâneți pe Radio 1! Radio!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutelor gizante

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Radio 1.

0: în spate.
1: Uite la cum, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
1: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i!
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM. Radio 1.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bate cineva la ușă, tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor. Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condem.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Sărnat, Antisaveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: da stai mală să ne fută, nu vide că da față.
1: Radio 1! Radio 1!